0: Ja, Clarence Greatmouth Brown. En die konden ook fiddelen. Amos Moses.
1: Dit is Radio Capelle.